Hei, venner. Hei, bror og søster. Hallo igjen. Hvordan har dere det i dag? Kjære venner, har dere det bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Mitt navn er Mathilde Jossen. Og i dag, Guds ord for din sjel, skal vi snakke om. Jeg tror, hjelp min vantro. Jeg tror, hjelp min vantro. Og i dag, hvor bibelesen skal tas fra, Markus kapitel 9, vers 14-24. Det er Markus kapitel 9, vers 14-24. Kjære venn, la oss lese hva Gud sier til oss i Jesu Kristus navn. Gud sier, da de kom til disiplene, så de en stor folkemengde omkring dem, og noen skriftlærde som var i ustrid med dem. Og straks alt folket fikk se ham, ble de forferdet, og de løp til og hilste ham. Han spurte dem, «Hva er det dere strides med dem om?» En i folkemengden svarte ham, «Mester, jeg har ført til deg, sønnen min, som er besatt av en stum ånd. Når den tar tak i ham, sliter den i ham, han fråråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til disiplinen dine, at de skulle drive den ut, men de var ikke i stand til det.» Han sa til dem, «Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham til meg.» De førte gutten til ham, og han så Jesus, og begynte straks ånden å rive og slite i gutten, så han falt i jorden, velte seg og frarådet. Og han spurte hans far, «Hvor lang tid hadde vært slik med ham?» Han svarte, «Fra barndommen av. Ofte hadde han kastet ham i ild og i vann for å gjøre ende på ham. Men om du kan gjøre noe, ha medyk med oss og hjelp oss.» Jesus sa til ham, «Om du kan tro, alt er mulig for dem som tror.» Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp min vantro. Halleluja. Jeg tror, hjelp min vantro.» Kjære venn, i Markus kapitel 19, vers 14-24, så leser vi en mann som hadde en sønn som var besatt av en ånd. Han brakte sønnen til Jesu disiplene for å drive ånden ut, men de var ikke i stand til å drive den ut, de klarte ikke. Så da Jesus kom, og disiplene fortalte ham at de hadde mislykket å drive den ånden ut av denne gutten, ba Jesus at gutten skulle føres til ham. Så sønnen, eller mannen, sa, far til denne sønnen sa til Jesus, at vær så snill, driv ut denne ånden, slik at min sønn kan bli bra igjen. Og Jesus spurte han, om du tror, så er alt mulig for dem som tror. Mannen ropte, jeg tror, hjelp min vantro. Amen. Kjære venn, mannen tok med sønnen til Jesus, fordi han hadde hørt at Jesus kunne helbrede ham. Hvis han ikke trodde det, så hadde han blitt hjemme med sønnen sin. Hadde ikke engang brydd seg å reise hvor Jesus Kristus disiplene var. Men han trodde virkelig at Jesus Kristus kunne helbrede sønnen sin. Han hadde sikkert hørt historie om hva Jesus hadde gjort. Han hadde sikkert hørt en vitnebyrd for andre om hva Jesus hadde gjort for dem. Så å bringe sin sønn til Jesus var en bekreftelse av hans tro. Så hvorfor sa han da, hjelp min vantro, kjære venn? Vi må tro, vi trenger å se veldig langt for å få svar. Hvorfor han sa, hjelp min vantro. Millioner av mennesker over hele verden går i kirken for å høre Guds ord og lese i Bibelen. Og disse handlingene kan betraktes som uttalelse av vår tro på det vi hører og leser. Men hva med vår tro for oss selv da, min venn? Har vi ikke tro på at Guds ord kan oppnås i vårt liv? For når vi leser Bibelen i 1. Tessalonikere, kapittel 5, vers 18, Guds ord sier til oss da, takk for alt. Takk for alt. Så dette betyr jo at vi skal virkelig skal takke for alt. Eller skal vi bare takke for de gode tingene vi møter? Nei. Når Bibelen, Guds ord, sier til oss,
Du ska tacka för allt. Men ska tacka för allt. Selv om det är goda ting med möten, ska vi tacka för allt. Selv om det är vanskliga ting med möten i vårt liv, ska vi tacka för allt. Det är ganska lätt att tacka för goda ting. Men vi ska ju tacka i allt, säger Bibeln till oss. Eller när vi hör att vi ska bli sinta eller ska bli bittre, tror vi verkligen att vi kan göra det? Kära vän, bror och syster, det är ju bra att vi lär oss styra oss själv och inte lär vår sinne vägleda vår ord och handlingar. Det är bra att inte visa bitterhet när vi snackar med någon. Men vi tror vi verkligen att det är möjligt med Guds nåde och inte bli sint eller bitter det hela tatt. Eller gör vi det bara för bara gör det? Men tror vi verkligen att Guds ord kan verkligen få väck all bitterhet och sinne i vårt liv? Denna mannen, han trodde ju verkligen att Jesus Kristus kunde helbreda sönnen sin. Men allikevel så sa han, hjälp min vantro. Vi må ha tro för oss själv, min vän. Vi kan inte bara tro på grund av andra har snackat om Jesus Kristus. Det är ju bra att vi tror det. Men tänk den upplevelsen du har det själv. När du verkligen tror på ham. När vi kommer för exempel. När vi kommer upp med vår egen syndiga natur och ser hur djupt vår fallna natur och hur lätt det är för oss att komma till kort, kan vi ha ropa i vårt hjärta och säga, kära Gud, jag tror du finns, att ordet ditt är sant, men hjälp mig med att tro det är möjligt för mig att leva efter ordet. Det är många kristna som hade vanske att leva efter Guds ord. De tror på det att den Guds ord fungerar för andra, men de tror inte att Guds ord fungerar för dig. De kan till och med be för andra när de har det ont eller gå igenom vanskligheter, men de har inte den troen själv att de kan be för sig själv eller tro på Guds ord när de går igenom vanskligheter. Kära vän, alla goda ting kommer från Gud. Och alla problem och dåliga ting kommer från synden. När vi får tro på att vi verkligen kan leva efter Guds ord och sluta oss synda och faktiskt bli bitter och sint, kan vi verkligen gott leva ett verkligen gott liv som var Guds hänsikt. Kär vän, bror och syster, detta ropet om hjälp min vantro är inte en gångs händelse. Det sker var dag när vi finner synden och människan och naturen i oss. För oss det hindrar oss för att samköra vårt liv med Guds ord och vilja för oss själv. Har vi tro på att Guds ord kan uppnås i vårt liv? Tror du att de hela ord när du läser verkligen kan ske med dig idag? Guds ord är sant, min vän. Och det är många dessvärre som finner, som klarar sig att tro att Guds ord är sant. Själv de kristna har vanskelig att tro att Guds ord kan fungera för dig. Då må vi be, kära vän, den helige ånd hjälpa oss och tro. När vi kom upp mot denna ingrodde manglingen på tro i vårt, för vår egen del, så kan vi verkligen ropa och säga, jag tror, hjälp min vantro. Och att denna bön i vårt liv är en svikt i troen. Det kommer från en djupt behov för att leva ett liv som är behag för Gud. Amen. När vi verkligen tänker att vår tro
er ikke som vi skal, det som skal være. Da trenger vi bare min, ja, da trenger vi bare min venn, at vi roper ut og si, hjelp meg, jeg tror. Hjelp min vantro. Akkurat som den mannen som trenger at Jesus skulle helbrede sønnen sin. Det var ikke sånn at han ikke trodde på Gud. Han var i tvil i seg selv. Han var i tvil at om jeg har tro nok for at Gud kan gjøre det for meg. Kjære venn, har du tro nok at Gud kan gjøre det han har lovt for deg i ditt liv gjennom Bibelen, gjennom Guds ord? Han dro med sønnen sin til disiplene. Han dro og lette etter Jesus Kristus. Se, for deg kanskje han er reist i mange timer eller mange dager for å komme akkurat der Jesus Kristus var, for at han skal få, sønnen skulle få sin helbredelse. Han hadde troen, men hadde ikke tro på seg selv. Det er to forskjellige ting, min venn. Å tro på Gud, men du har ikke den troen for at Gud kan gjøre det. Men du tror at Gud kan gjøre det for andre, men ikke for deg. Det samme Gud som kan gjøre for andre, det samme Gud er den som kan gjøre for deg. Så derfor det er ikke noe skam å si, Gud hjelp, jeg tror, hjelp min vantro. Dette er en bønn vi trenger daglig å be vårt liv. For vår syndige naturen har lyst til å ta over. Men vi trenger hjelp av den hellige ånd og sier, far, jeg tror, jeg klarer ikke uten deg. Hjelp meg, tro, kom til meg og hjelp meg. Dette er en dyp behov for at vi kan leve det livet Gud vil at vi skal leve. Og leve et liv som er behag for Gud, ikke behag for deg selv, ikke behag for vår medmenneske, men et liv som er behag for Gud, for Gud. Og jeg ber for deg, min venn, nå. I Jesu Kristus navn, at noen kan skje for deg. At den troen, Guds ord, som er sant, skal skje for deg i ditt liv. Og du skal ikke bare se på andre vittner om hva Gud har gjort for dem, men du også skal vittne hva Gud har gjort for deg. Tenk den opplevelsen denne mannen hadde med sønnen sin. Han kom aldri til å glemme det. Og ingen kan få han til å ikke tro på Gud lenger. Ingen kan få han til å tvile for hva Gud kan gjøre for ham. For han har sett det, og han har vittnet det. Og han tror det nå. Selv om han tror det fra før, men nå er det han tror det mer. At ja, Jesus Kristus, han er den sanne Gud, og han er i stand til å gjøre alt som er umulig mulig. Og han er en person som kan kaste ut en ånd. Han er den personen som kan helbrede. Og han er en person som kan sette oss fri fra våre synder. Han har fått en vittnebyrde, og han har sett det. Og det kan skje med deg og min venn. Og det kan skje med meg og deg. Når man sier, hjelp min vantro. Jeg tror, hjelp min vantro. Det er ingen skam, og det er ingen feil at du sier det. Og du ber den hellige ånd komme og hjelpe deg. Akkurat som mannen gjorde. Jesus sa, om du bare tror, så skal du se at det er mulig. Så skal du se, jeg skal kaste ut den ånden ut av din sønn. Så skal du se, jeg skal helbrede ham og sette ham fri for alt det ondskapet. Og det er akkurat dette skjedde. Guds ord er sant. Det går aldri tomhendt. Til ham. Det kommer alltid til å fullføre det. Det skal gjøre. Guds ord fullfører alltid det han sier han skal gjøre. Kjære venn, bror og søster, så jeg ber for deg nå. At Gud
skal hjelpe oss, vår vantro, i Jesu Kristus Nazaret navn. Halleluja. Amen. Kjære bror og søster, igjen, mitt navn Matilda Jossen. Og i dag har du hørt Guds ord for din sjel, at vi har snakket om tema. Jeg tror, hjelp min vantro. Vi har sett på historier om mannen som trenger at Gud skulle helbrede sin sønn fra den ånd som hadde lyst til å ta livet av han. Han trodde at Gud skulle gjøre det. Men han trengte den ekstra hjelpen fra den hele ånd. Så min venn, min bror og min søster, du som hører meg i dag, du kan rope ut og si, jeg tror, hjelp min vantro. Og da skal du gi en hellig ånd hjelpe deg og ha den troen du trenger for å kunne leve et liv som alltid er frestillende for Gud, som har behag for Gud, i Jesu Kristus Nazaret navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, hvis du hører meg i dag og du har ikke et forhold til Gud, du striver så mye ved hva du skal du gjør med ditt liv, du er forvirret. Du tror, du spør deg selv, finnes det virkelig Gud? Elsker han virkelig meg? Kjære venn, ikke vær for tvil lenger. Ja, det finnes Gud. Han som har skapt deg. Han som skapte himmel og jord og alt som er i. Det alt du gjør er å gå til ham. Snakk til ham. Be han åpenbare seg for deg. Be han vise deg at han finnes. Og tro meg, min venn. Du kommer til å få en opplevelse som du kommer alltid til å glemme i ditt liv. Jesus Kristus, han finnes. Vår far, han finnes. Og han elsker deg så mye. Og derfor han vil gjerne ønske at du skal bli kjent. Bli kjent med han for deg selv. Ikke hva andre sier om han, men hvem er han for deg? Hvis du er den personen i dag som vil og ønsker å gi sitt liv til Jesus Kristus, da vil jeg gjerne, min venn, at vi ber den fleste bønnen sammen i dag. Aksepterer Jesus Kristus som vår frelse og vår Gud. La oss bekjenne vår synd. Og la oss be Jesus Kristus til i våre synder og vaske våre synder vekk for alltid. Hvis de er bare blod. Og be den hele ånd komme og være boende i deg. Amen. Så hvis du er en person, la oss be sammen i Jesus Kristus Nazaret navn. Ta den sjansen, min venn, dag. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått i mine egne veier. Jeg synger mot deg og mine steg tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hele ånd. For nå avånsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt denne bønnen i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Dette er en ny begynnelse for deg i Jesus Kristus. Vær sammen med vår og søster i samme tro. Vær en del av menighet som forkynner Guds ord. Og les i Bibelen, min venn. Les i Bibelen, det trenger du. Du trenger den hele ånd. Kommer til å hjelpe deg. Og Guds ord er han selv. Han kommer til å gjøre deg forståelse hvem han er. I Jesu Kristus navn. Amen. Kjære venn, da vil jeg gjerne be for deg i dag at det. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren lyste sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Og husk en ting. Jesus Kristus, han elsker deg. Du er veldig spesiell for ham. Han er aldri vekk fra deg. Han er nær deg enn noe andre kan være.